0: Alang teh habaram dahin belaga paanak beji dahin radio taam. Oh Rin, usan lan jaruna ni. Jan tatu ju dawa ni aw.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau ngina ita paen hirik te joh keselamatan.
2: Hetuk te daha kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.